0: nunut, sing pinter ngender, ora sida maning lah.
1: Ora ya ora lah.
0: Oh, enggane guang peparta malah ngungkuli.
2: Apa nunut meldroji?
0: Nunut, gue lapakel bae lah.
3: Wah, silakan.
0: Loh, kepriwe sih gelem apa ora?
3: Ora kuat ora gadir.
0: Aja kuatir.
2: Yo, opo yo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sandang mangan golek dhewek.
3: Iki cocok. Ya, lek ketemu bodho.